aku KK Mampu Anak Raki so kampung Impro Gerung. Jadi kunjung salam yang sopro keluarga kampung Gerung gawai ati merisindok. Jadi pesanku yang seluruh warga kampung Gerung kampota belanja biarlah tapi jima-jima belanja lah cukup-cukup belanja kita nggak gawai ati lah. Jadi pesanku nu dua biradi nu berhenti ya tarami-rami tak boleh nok. Tak boleh man, tapi tepuan lah terhata. And then kembali menunggu, banyak tebal motor lah. Sebab i begu bahaya dalam perjalanan tak. Taruh i ran nanti kontaran tak sadik tak. Ran orang ramai, poruk tak pakai ran nanti. Jadi hati-hati dalam perjalanan tak meri. Kembobo gawai tiap perjalanan tak pari ke pasar. Adira minum hidup tak. Menunggu hati-hati lah. Walaupun tak lambat, supaya tak selamat. Anak yang paling penting. Jadi anak ada pesanku lah.

Malaysia kekal terajui ekonomi Islam global. SOP pengesahan MyCard di stesen minyak diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Inisiatif baucer buku madani bernilai RM100 akan diteruskan kepada pelajar sekolah menengah dan pelajar institusi pendidikan tinggi IPT di seluruh negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, meskipun negara berdepan cabaran ekonomi semasa serta ketidaktentuan global, keutamaan terhadap pendidikan dan budaya ilmu tidak boleh diketepikan.
1: So the RM100 that we gave since the last few years, but transferred directly. You buy book, you get the discount. Jadi saudara, saya rumuskan mengatakan pesta buku ini satu kewajaran untuk mempamerkan dan mendedah kompetitor tentang gedung ilmu yang begitu meluas sekali. Tapi tujuannya menggalakkan anak-anak membaca.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur di Ibu Negara. Pemberian baucer buku madani berkenaan disambut baik pelajar sekolah menengah dan IPT. Ikuti reaksi Hafiz Mohim Osman, Nur Amal Alfiah Ahmad Kamal dan Hani Farah Medina Osman.
2: Saya rasa amat bersyukur dan berterima kasih kepada PM kerana memberi baucer 100 untuk membeli buku kegemaran bagi pihak pelajar yang ingin membeli, dan ini juga mungkin akan menarik minat lagi para-para pembaca, terutamanya di kalangan murid-murid, untuk lebih giat dalam membaca.
3: Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri kita sebab bagi inisiatif untuk student-student, pelajar-pelajar voucher RM RM100. Dengan voucher ni saya dapat membeli buku-buku dekat sini dan dapat memberikan banyak impak lah untuk saya untuk beli buku-buku untuk belajar.
4: Saya bersyukur kepada PMX kerana memberi voucher kepada remaja supaya mereka boleh membaca dengan banyak lagi.
0: Malaysia kekal sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun 2025. Perkara itu berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy. Ketua Jabatan Ekonomi Kuliah Sains Ekonomi dan Pengurusan UIAM, Profesor Madya Dr. Muhammad Asmi Muhammad Tastakir berkata, pencapaian itu jelas membuktikan kekuatan ekosistem kewangan Islam negara yang konsisten, berstruktur dan menyeluruh.
5: Saya berpandangan bahawa kedudukan Malaysia ini lebih dipacu oleh dasar kerajaan yang jelas, konsisten dan bervisi jauh. Dasar ini yang membina keyakinan, menjadikan infrastruktur, institusi serta mewujudkan persekitaran yang sihat dan kondusif bagi pembangunan ekonomi Islam. Maka kita boleh katakan Malaysia mempunyai landasan kewangan Islam yang agak menyeluruh serta berwawasan dan agak sistematik.
0: Jelas beliau, sistem perbankan Islam dan sukuk di Malaysia juga memberi kesan besar dan signifikan kepada ekonomi rakyat secara menyeluruh. Kementerian Kewangan MOF memberi amaran keras terhadap penggunaan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. MOF memandang serius beberapa aduan mutakhir melibatkan dakwaan penggunaan maklumat MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi bawah program Budi 95. Jika disabitkan kesalahan, individu berkenaan boleh dikenakan denda sehingga RM20,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Kementerian turut mengarahkan syarikat peruncit minyak supaya memperketat pematuhan terhadap prosedur operasi standard pengesahan MyCard bagi setiap transaksi Budi 95. Sebarang urus niaga yang dilakukan secara manual tanpa pengesahan fizikal MyCard terlebih dahulu adalah tidak dibenarkan. Susulan insiden tren transit aliran ringan LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin di Ibu Negara. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, perkhidmatan LRT Laluan Ampang Seri Petaling yang terjejas akibat insiden berkenaan dijangka dapat beroperasi semula selewat-lewatnya Rabu depan.
6: Kerja-kerja untuk membaiki trek akan dimulakan dan akan mengambil masa 3 hingga 5 hari. Dan dijangka trek ini akan aktifkan semula pada hari Rabu 3 Jun, iaitu selepas cuti panjang hujung minggu ini. Dan keadaan akan mengambil seminggu atau 10 hari untuk kembali secara normal. Apabila diaktifkan semula pada hari Rabu, kelajuan akan dibawang. Namun begitu, kedua-dua hala boleh berjalan.
0: Anthony Luke. Prasarana Malaysia Berhad dalam pada itu diarah mengemukakan laporan lengkap secepat mungkin kepada Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Menurut kenyataan APAD, laporan berkenaan akan diteliti secara terperinci sebelum proses temu siasat dan penelitian lanjut dilaksanakan bagi mengenal pasti faktor penyumbang kejadian. Penelitian tersebut juga bertujuan menentukan sama ada wujud sebarang unsur ketidakpatuhan, kecuaian atau pelanggaran syarat lesen pengendalian. Berita seterusnya, pendakian 16 peserta Transpencer Kidman di Gunung Batu Putih Bido 23 Mei lalu mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan sekaligus membuktikan aspek keselamatan dipatuhi sepenuhnya kumpulan pendaki terbabit. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sa'rani Muhammad menegaskan semua peserta telah memperoleh kebenaran bertulis untuk memasuki hutan simpan serta diketuai malim gunung berpengalaman.
7: Mereka terlibat ni bukan orang yang kali pertama masuk hutan. Dipahamkan kalau dengar tengah tak lemak dia lah. Ini kali yang kedua dia masuk kawasan itu dan kalau berjaya akan datang kali yang ketiga. Okay? Jadi bermaksud kepada saya mereka telah mengikuti dan mematuhi SOP. Itu tak ada masalah. Cuma seperti biasalah ni dalam hutan.
0: Datuk Seri Sa'rani berkata demikian ketika meninjau perkembangan semasa operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin yang masih hilang. Usaha persiapan majlis pengebumian secara besar-besaran buat bekas pemimpin Ali Khamenei sedang dipergiat selepas tertangguh sekian lama susulan konflik ketenteraan dengan Amerika Israel. Pihak berkuasa Iran memaklumkan sebuah ibu pejabat khas diwujudkan bagi merangka, menyelaras dan melaksanakan persediaan rapi melibatkan pelbagai agensi kerajaan menjelang istiadat berkenaan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump belum membuat keputusan mengenai cadangan perjanjian untuk menamatkan perang dengan Iran semasa pertemuan 2 jam dengan para pegawai di White House. Anadolu memetik seorang pegawai kanan pentadbiran memaklumkan White House belum memberikan maklum balas kepada permintaan untuk ulasan mengenai laporan tersebut. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menjangkakan lebih ramai pesakit akan pulih daripada wabak Ebola yang sedang melanda Kongo. Pasukan Patogen Ancaman Tinggi WHO Anais Legan berkata jangkaan itu selepas mangsa pertama yang dimasukkan ke pusat rawatan Ebola disahkan sembuh dibenarkan keluar dari pusat rawatan. Antara rawatan yang sedang dipertimbangkan ialah terapi antibody monoklon dan ubat antivirus Remdesivir termasuk kemungkinan terapi gabungan. Sukan pengendali Paris Saint-Germain Luis Enrique menyifatkan juara bertahan Ligue 1 itu bukan pasukan pilihan menjelang aksi akhir Liga Juara Eropah menentang Arsenal pada Ahad. Meskipun hadir dengan reputasi hebat selaku jentera serangan paling digeruni dalam kejohanan musim ini dengan rekod 44 gol, Enrique percaya perlawanan akhir sentiasa menjanjikan saingan yang sengit. Beliau turut menolak pandangan bahawa perlawanan itu bakal menyaksikan pertembungan dua falsafah bola sepak yang berbeza. Sebaliknya, kedua-dua pasukan disifatkan mempunyai pendekatan yang hampir sama tetapi menggunakan taktikal berbeza. Akhir sekali, pemain sensasi remaja Brazil João Fonseca mencipta kejutan besar di terbuka Perancis apabila menyingkirkan Novak Djokovic pada pusingan ketiga sekaligus menamatkan cabaran legenda Serbia itu untuk memburu gelaran Grand Slam ke-25. Fonseca 19 tahun bangkit daripada ketinggalan 2 set sebelum menang 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 dalam perlawanan hampir 5 jam. Kemenangan itu menyaksikan pilihan ke-28 dunia mara ke pusingan 16 terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal terajui ekonomi Islam global. SOP pengesahan MyCard di stesen minyak diperketat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

program Sarawak Ku Sayang dok pujuk udinge kakari ati program anak Redo Ngatun di Bintulu. So anu rimah 22 Mei neg anu Minggu 24 Mei di Padang Beron Emma Bintulu. Program anak Redo Kuka beda yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Sama-sama hatta nyirami program Sarawak Ku Sayang Bintulu adi media berang masam aktiviti adi saman pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Begedingi. Program Sarawak Ku Sayang 22-24 Mei 2026 di Padang Beron Emma Bintulu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Gahayu Tuanku merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Hello, aku DJ Baun, penjedahin kelak, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin kapan.

0: Dahok metam lim, alam itam tusah dahin bahat kenap mang melay. Baka kenap alam itam melu, mang pahitam melay tehadau.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

lah lihat alang asal kampung ko yati manlong pemang alang nyadui alang ofis akeh miri tini aku ialah wah ane ngenap maok selamat hari gawai ataupun sayu dau ledoh menlim hitam orang ulu terutamanya hitam kayan hitam kenyah alang menyambut dau ledoh ni ngenap maok nasihat ok warong selamat dau ledoh ni lah ha lebuji hati hitam teuli huma.

besok Universiti Kepunyaan Sarawak, mereka akan terus boleh melanjutkan pelajarannya. Percuma semua dibayar oleh kerajaan.

Pada masa yang sama, kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2019.

0: Wani Radio Malaysia
1: Kayan. Kayan.
2: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Ya, kerani telah kereyang dengan Levi Alang'an Winifred Levan Salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikah hunyang selebih menitam lim berjidahik Winifred Levan alam dengan lebih hak radio kayaan Miri FM. Ani lim dengah. Program seberkas prihatin pejoh jadi jelasan pejidahin rakyat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong Alang Lahuh pengerusi Exco Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak seberkas cawangan Meradong Datuk Ding Kuang Hing Bara, program pihanan Nusitua Ja Mejai Tulung Bilahu Lasan Ja Ngetageng keseyukna tehang pemimpin pertubuhan belia dahin masyarakat hak ngavananan. Kena barik ala bahat dahin semangat piah mauk tulung perlu pejohan ihat alam tengayat nyelong masyarakat alam murib denak dahin paan peji kenap. Datuk Ding Baranunan teguh tena kunjungan kebajikan Ha Amin Exco Seberkas Cawangan Meradong Hairul Akmal Ibrahim Ha Kampung Amin Meradong. Kahum 50 laung men 55 kapung Hivan Ha Sebuyau terima tulung bakut penguman dahin sin belajar ngejeloh program pemimpin bersama rakyat dahin mejai tulung tanggungjawab sosial korporat CSR alang an-anau kenan sakofa. Tulung alang an-okanan ihatnah ji tengayat tulung daha alang hume dah tulung mendaha alang hume dahin petgu lamai dau gawai daya. Menteri Utiliti dahin Telekomunikasi Sarawak, Datuk Sri Julahi Narawi Bara, tulunganan nusik tua nanyian belajar daha alang terima nak bianan lahu na pemimpin dahin agensi jelang dahin masyarakat hak ngabananan. Ihak baranunan, teguh ihak duan jaka penganan ena hak kampung bulan Sebuyau. Alam program Piah Nunan Lokah hak Kampung Lubuk Manta, kahum 50 laung naiman 22 kapung. Masyarakat Hivan hak Sebangan lahu terima bakut penguman. Menteri Utiliti dan Komunikasi Angluak, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Sri Julahi Narawi. Alam ucapan nak lahu bara, marung kelulusan belajar. Jiatuh libuk ligit menhadui nemai balai raya. Anan jama'ok sayu mendaha hak kepunganan. Ananah tada hadui tengayat alang en pelitah jo dahin agensi alang tawin alam tubuh dahin ma'ok tuk sayu men rakyat hawang pasen. Dengan hani en pahmau men Radio Kayan Miri FM. Ji laki ayah umun 10 duman lugi ji atuh telok libu saya atuh 50 ligit men uh gak peluvat kenan sindiket pelaburan online kop. Alang an pasaya manau hadui nurepa manau operasi men hawang dale. Kepala Polis Daerah Kuching SCP Alexan Naga Cabu ngejeloh kenyataan media bara laki ayah anan tai pejam dahin ji doh ngejeloh aplikasi WhatsApp. Bulan saya duman 2025 di. Ampayan doh ana nyihui hak nyoh skim pelaburan alang analana arana Wholesale International Business Online. Alang ankuma mano operasi hak Pattaya Thailand. Doh anan lahu nyihui hak metesin pala kuri-kuri account alang sekdep. Tehang bulan pitan duman 2025 atang bulan 2 duman 2026. Laki anan saya hangun metesin alang an akai ampayan iha nengat nang iha an peluvat. Men iha jam iha anglua men iha amdeng pahabung dahin doh anan laan. Kes an siasat ida section 420 kanun kesiksaan avin nasala pamoh kelunan alang deng enggak hukum jin jeliket bayan hukum awi an menglan salah. Dua laki umun 25 duman dahin 20 sayak duman an polis tahan. Avin an nyelemak tawin alam kes nakau. Dahin kasau hadui penjawat awam alam jituk alang jadi hak jalan Tun Razak. Dahin jalan Sungai Apong Kuching pesun jihma dahalam de. Kepala Polis Daerah Kuching, ACP Alexan Naga Cabuk Bara, dawa kelunanan antahan kenan pasukan ronda cegah jenayah Balai Polis Sekama kiok-kiok pukul 4 pitan minit jihma menudawa anyineng awis selap jamju dawa. Dawa pesek senglap tegu polis taipala dawa bi dang an polis livoh dahin anapu. Menhadui pelesak, polis pesuk kuri-kuri barang piah ji izin munanguro dahin motosikan Yamaha ji kusung spot alang an pesaya barang an dawa nakau. Dawa lahu positif dadah naan amfetamin dahin metafetamin. Men pelesa rekod hadui salah dawa, dawa tehipun rekod hadui jeak marung dadah ampayan anih di. Kes an siasat haidah seksyen telok tusupitan kanun keseksaan G6 kanun dahin seksyen G6 kanun keseksaan. Media alang bebas hipun tanggungjawab dahin barik alang sayu ihanah bakeh strategik daleh. Dalok ngeteng marung kestabilan, urip denak, nunampah kemajuan Malaysia, japaan antuboh sayu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof Bara hadir wartawan Nusik Tuaha Bara Dengah. Bi dalok nah jabatan alang penting tehang rakyat dahin pelita. Hadir peji pelitah dahin pengamal media dan tulung bara marung dasar tengayat dahin lahut agenda pembangunan daleh menlim peringkat rakyat. Alam usun tanah digital doni tusah alang jadi kenan barik pelayang dengah kop dengah peji aklunan dahin ngenap sensasi nah alang na pengamal media paan gem prinsip kewartawanan alang nyoh fakta integriti dahin ipun kenap tanggungjawab. Nunana dengan lebih Radio Kayaan Miri FM alang Andratna Saimin usang man amin dengah RTM Kuching saya lebih dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, para dengah mariang tutam Sarawak.

Radio Malaysia Kayan Pejirhin Klok. Radio Malaysia Kayan Pejirhin Klok. Sayung larah lebih puji dahir DJ yang ngayuloha program PDK puji dahir nekelo. Sayu

marung tok hadui-hadui tam alam-alam kampung pang na nilaan. Awi kalau pahaman sekolah, kalau pa bawa sekolah, ai teguh kalau tauli huma pala da, pala amin kalau pala umaru kalau kalau nalang anda kina sang bara tuk-tuk alang sayu ja kenap taman kenap harin kalau kenap sepun kalau kenap hinaan kalau meluna te katalang akal an kalau katu bati te katalang kalau bara te awin bang kalau te sekolah wena nunan nunan kalau nalaho mang kalau upak lo aman sekolah ute uge kalau ke nae nak kalau uli huma ke tabaka nak kalau tua amti lo kalau aman sang katuk harin kalau lang lo huma si kalau sang nangan dah te ada alam amin kalau lim lahu nunan perlu kalau nae uli huma tangan nah dui huma tangan liwah kelunan nah dui tangan katuk kelunan nah dui lahu anan reha nunan bang na ikam te sekolah ja urip tam alang bayani ke sak-sak nak ni peju sak-sak ni sayu ke sak ni sayu ngehurip kelunan alang maju ke sang nu kenan ketelok sang kelok sang tung-tung tu kenap kelok nangat kelok liwa hurip urip maju nang kurin dahare nangat ja urip kelok sayu ke liwa dah ngeo dahare.

Clarata Meleveni telah puji-puji dalam info nore pendengar kali ya. Ya, nolah telah tenyenang tejo info keliah mana Kuala Lumpur. Tidak kena peji peng bekas pemain dahin legenda bola sepak nerepah main bun Kelantan. Jadang ala uli saya 10% saham Kelantan Wan Tendung Stable FC Kelantan WTS FC ni. Pejo dang ala sokongan tindak bekas Presiden Persatuan Bola Sepak Kelantan Kafa Hatitan Sri Anwar Musa. Ya cadang ja pasukan anan dang anda nama yang luar nampak dijenamakan semula. Jadi Kelantan City jadang pukuri pelahu ya kegemilangan nampak dah lebu sayu tak lem keliah main bun tak lem ada lehanan. Ya teno ngioh adua teno langkah ani hanaji alang anaju hui nak bekas pemain era kegemilangan The Red Warrior TRW jadat dang hipun ji pasukan alang dang layak ti Liga A1 semi pro musim alang sang atang ani. Dahina pelahu ji hadui tepat jadang geri fenomena mariang dalam landscape bola sepak Kelantan. Dan ji dengah men Kuala Lumpur tejo kliah main bun. Dalam info keliah mana Kuala Lumpur pemain bergu campuran utama negara toh Iwi Nekio te na jalinan hati imbasan pengimejatan ya nihana pengimejatan resonance magnetic MRI te doji ni uiha an baraga te jo kecederaan lutut nak ya dahin teguh ihat nadi main dalam suku akhir terbuka Singapura dalam di etno tetokani mengelan pengarah ke jurulatihan bergu kebangsaan hati Resi Mainkali dahin hinang tejo tahap kecederaan alang-an Iwe ni bayat jemli anda ngelanak sayu kajan ya anda perlu hati na imbasan pengimejatan resonan nurepah MAR ni. Ya, dalam info keliah mana Kuala Lumpur Suruhanjaya pencegahan rasuah Malaysia kerana tena kesihatan ya di pilot teno mabin isu proses tejoh penilaian dahin anu hadui maju taraf stadium nasional Bukit Jalil. Ya, teno bahagian komunikasi strategik SPRM alam jidahok barang kesihatan anan anna pusuloh te dengah dalam dengah tempatan dalam de tejoh aduan alang dah terima marong tok anan. Tino isu na negara ni halam permahatian SPRM dahin hadu siasat dahin pejoh anna melawin lima dokumen alang tawin alang perlu te tok anan ya. Tengok media jemali ini tekna laporan ji kontraktor tekna laporan bala SPRM tek dua alang lalu anda melawin isu proses perolehan projek maju taraf stadium Bukit Jalil ni an kio halam ukah 24 juta ligit dan an okey melawin dua tender melawin hadri temi tek jauh hatamasa sukan si 2027.

Picu ngaga. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 dah ada bedak gerua dengan Rami Sitanu Gawai pak jadi atak ia dan perapat dengan atur bidingan depan ahli rawang komuniti lokal ke Bara Pinami. Tundak Sok Menteri Pendidikan Inovasi ke Penyekembang Bakat Sarawak Dato' Sri Roland Sagawi in program menangin peluang ke Bara Pinami yang kenyam pengumuman asar beramah dengan Anu Gawai. Pesta di dok ngatur lebih simang sawana berdok peran di tiro setegar pandemik COVID simang prii Pak Madin dok ngatur pari. Ayah Sabah nang pesta ne repiju jadi kedak so acara berang sewa adi berguna yang komuniti lokal nga beda gerua dengan Rami Sita Anu Gawai Daya. Dato' Sri Roland Sagawi in kena nanti tipu kuka pesta sungai Rami Gawai 2026 di Kampung Simpok Padawan Anuati. Beramah nga penyita Anu Gawai Sarawak Water Sendirian Berhad Pideras dingin rakah yang tak susah metingpiin di kawasan Teku Pasai Sibu. Dalam Facebook Sarawak Water Kidanang berang masa mereka bikaut en dok mansang piberta depiin bisik pakai lori piin kat miki pipe siret di kawasan Bipawut. Pasukan operasi kat teknikal menege jarit kenu kerja perhati yang ngurang penerbangan susah pemedapiin kat daya ratus. Kudu-kudu plan tipuh sedang-sedang kat putui menegah dog plan. ATP berat projek loji BBC GPIN akut ratau panjang bedak kena loji BBC Air Salim pijog tangki ras tinggi kanukar PPU di teku. Sarawak Water temit bat isu atik kari bedak kena dingin derem bitaka. Projek tender pari ia na cadangan pijok ke ngemas klinik penyihat jenis pat Daro Mukah Sarawak Fasa 2 Madin PCU Dok Mansang. Atingan nyedia perkhidmatan penyihat direbis kena moden ke ngasi yang komuniti lokal. Tuna Infografik Opis Kerja Raya JKR Sarawak, projek kena nyejaka beda beke dingin akses brewery samun katuh kualiti penyampaian perkhidmatan yang rakyat di kawasan Daro ke Mening I. Projek kena pibrat I, blok klinik penyihat jenis spot taruh blok quarters pangsa kelas G di blok quarters berkemar 2 tingkat kelas D di blok garage ambulance 2 blok remin pam samun pimudah beken. Projek ini dah pigeruk ngapat Februari ripas kanyu caka kemas ngataru Ogos 2020 Mai. Sedanana drum infografik beken di Facebook rasmi I Office Kerja Raya JKR Sarawak Repi Jog Parik Bangunan di Me'ema di Sekolah Kebangsaan SK Datuk Bandar Debar. Projek Daif Sarawak 2022 Hana Madin En Dog Mansang yang nyedia bimudah sekura terlebih moden kondusif kas ramat. Atikiren atin tetap dari pejuud dok kenu bedak perintah drum kakat sektor sekura sepak pasar yang penerang nak sekura ke warga sekura. Projek anak berat blok akademik, blok pentadbiran, prasekolah, kuartus, surau, samun pemudah beken. Projek kena mehdok pikiru sopat Februari sewati kan cakap kemas dengan taruh bulan Februari 2020 Mai. Ngemas segah paribasa puun-puun ni. Sarawak Prati Asir Kerja Prati Nisibayu Pibayah Sistem Kereta Api ke Selatan Negeri. Perintah RI Sarawak Kamat kena keterbukaan Perintah Persekutuan Kuas Model Desentralisasi NKIA. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 gerua prapat dingin atur bidingan. Ngana ati edak gas YFM Bidia Dok Nyusun Bada Ratna Saimin se section berita ehwal semasa RTM Kuching ke Dok Nukar ke Penyobiata Bada Hazel Dius. Ngana selamat seminggu ke Salam Malaysia Madani.

Pukul lecu, lama tenu. Sepengan sepumpun agah. Sarawak berarti lebih jejeb hasil kajian datuna sebayu peluas sistem kereta api neg selatan negeri. Perintah Sarawak nyambut paguh penyungkak Perintah Persekutuan maka model desentralisasi NKIA. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 sambut rami negap Tari Bidingan. Selamat bertendu, salam Malaysia Madani, bisa madanaku Mildred Aning da agah lama tendu YFM Bidia di Tengenaga. Perintah Sarawak kira ngempen hasil kajian jajaran kereta api Borneo sebayu peluas rangkaian kereta api neg bahagian selatan negeri ti. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang kajian ti ngelibat kerjasama antara Malaysia, Indonesia dengan Brunei. Wang manipan de masa itina Perintah Persekutuan numpu neg kajian dedeg wilayah Malaysia kiberet Sabah dengan Sarawak. Nek pidaan kajian ti bidik tunah beda unit perancang ekonomi EPU tinamago jeran de sesuai sibayu sibarang pimancang dok tunah. Pidaan ti rimpas majlis pecah tanah bangunan puun opis pingangkep cawangan Sarawak bau de jeran batu lintang Kuching. Sementara saya komen pasal jaran kereta api de ira dog piluas ne Kuching masa daerah mandeg Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang pikirati bergantung dengan jaran nasional de bidek dog kaji dengan perlu dog tunah secara berperingkat. Ne pidaan cadang ngunah laluan bintulu sama laju Senchester ge pimelu logistik de makin ahi ancah pelabuhan Bintulu dengan pelabuhan Samalaju. Wang masa desama nyukung pimancang kluster industri rendah karbon de kawasan ti. Dua timpu sen ne pen kait nulak piminan teknologi hidrogen, dua sistem kereta api wang masa deramandeg mungani pen pikarati masih jaga dog rundeng. Namanan pimancang teknologi semasa di tengah ungkos pengeluar hidrogen makin kompetitif banding bahan api fosil khasnya dua pasaran tenaga global de kait tentu. Perintah Sarawak nyambut paguh penyungkak Perintah Persekutuan maka moda pemancang padan bilon secara desentralisasi berkait dengan cadang ngunah padang bilon anca bangsa bau Kuching NKIA. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin Pidaan pikirati senche ni langkah progresif nuju negap kerjasama tinan pijaji cadang ngunah padang bilon ti. Nek pidaan langkah desentralisasi pitengah model pimancang de lebih kolaboratif dengan nyukon piranan dan lebih bahas dek Perintah Sarawak masuk segi pirancang dengan ngunah projek ti. Nemenang Perintah Negeri komited negap infrastruktur bilon de rantau ti tina nyukung pimancang ekonomi serta ningkat kihong pinumpang. Datuk Sri Lee Kim Shin Pidaan ti de pinarang media rimpas ngunah kunjungan hormat Neg Menteri Pengangkut Malaysia Anthony Lok Siew Fok de Putrajaya wang anu dua de rimpas. Abi pinarang media de sama Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin menang pinaputi pen berundeng kudu-kudu pikara strategik berkait pengangkut de Sarawak. Ti kiberetna pimancang sektor bilon kesaling hubungan udara domestik
infrastruktur rel serta isu logistik. Isu tambang bilon domestik di Sarawak pendok rundeng dengan cadang balik Pimpenu masuk Kuching Sibu, Kuching Bintulu dengan Kuching Miri derungan rangka kerja obligasi perkhidmatan awam perkhidmatan udara sepapasar PSO. Nepidaan cadang ti dapat pidatu kesaling hubungan serta ngurang ungkos pimpenu rakyat Sarawak. Dato' Sri Lee Kim Shin pen Menteri Pengangkut Malaysia Anthony Lok cadang mehen Ebonyo tebek bau operasi komersial bagi laluan ti minan bilon ATR Icu Pro 2 de tinan itina.

Selung Agah. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 beken mina ngirami anu gawai pak jaji tempat tinanagap teri bidingan ngambu abi mamba komuniti dengan pinami. Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pimacang Bakat Sarawak, Dato' Sri Roland Sagawi In menang program ti nyugon peluang neg bala pinami kinyam pimaan asal berendu penyemut anu gawai. Pesta datunah lebih mengsawa derimpas dok tangguh sementara setegal pandemik COVID-19 pak iti na dok tunah balik. Nepisaya pesta ti Raja Haji acara bahas tiap sawa biguna dedak inya ratus tinan ngirami penyemut anu gawai daya. Dato' Sri Roland Sagawi In pidaan pikarati wang biucap ngirasmi Pesta Sungai Rami Gawai 2026 de Kampung Simpok Padawan Anuti. Berandu penyambut anu gawai Sarawak Water Serian Berhad negap langkah picuhok pinganggu pingada umon de kawasan Teku Pasai Sibu. Sarawak Water de Facebook pidaan ahi langkah metunah kiberet ngantud umon minan tangki dengan kia paip pusit de tempat de terlibat. Pasukan operasi dengan teknikal pen pisilung ngunah kerja mantau tinan ngurang kesen pinganggu pingada umon neg pingguna. Kudu-kudu plan jangka masa kedek dengan nambuh pendok rancang. Ti ngelibat projek loji rawatan air akut rantau panjang pidatu taraf loji rawatan air Salim ngunah tangki aras datu dengan nganti paip bau de teku. Sarawak Water nyugon jamin isu ti dok tumit bahat dengan ira kia secara berperingkat-peringkat. Projek tender bau cadang ngunah dengan nyiap klinik penyihat jenis 4 Daro Muka Sarawak Fasa 2 itina pisilung tunah ti bagi nyedia perkhidmatan penyihat de lebih pagu, moden dengan efisien nek inya ratus de kawasan ti. Ngajak infografik Opis Kerja Raya JKL Sarawak, projek ti iranagap akses, pimpuri serta pidatu kualiti perkhidmatan nek inya ratus de kawasan Daro dengan kawasan de Senek. Projek melibat ngundah ini blok klinik penyihat jenis 4 Taru Blok Kuartus Pangsa Kelas G. Ini blok kuartus berkembar 2 tingkat Kelas D. Ini blok garaj ambulan dengan 2 blok ramin pam serta kimuda de beken. Projek ti merti guru masuk 4 anuberan 2 dari pas dengan jangka siap wang taru anuberan mahi sewa 2020 mahi. Sementara sen dua infografik de beken de Facebook rasmi Upis Kerja Raya JKR Sarawak ira nguna balik bangunan demba Sekolah Kebangsaan SK Dato Bandar Debak. Projek Dive Sarawak 2022 ti bidek tunah tina nyidia kimuda sekolah da lebih moden kondusif dengan selamat. Ti petengahnya tanggungjawab perintah dua negap sektor pendidikan sepapasar dedak pimagu pelajar dengan warga sekolah. Projek ti ngelibat blok akademik, blok pentaberan, prasekolah, kuartus, surau serta kimudah de beken. Projek ti merti guru tunah masuk 4 anuberan 2 dari pas dengan jangka siap tunah wang taru anuberan 2 sewa 2020 mahi. Naga tipu Nabi Naca lagi. Sarawak perhati lebih jejeb hasil kajian datunah sibayu peluas sistem kereta api nek selatan negeri. Perintah Sarawak nyambut pagu penyungka perintah persekutuan magau model desentralisasi NKIA. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 sambut rami negap teribdingan. Di agak ada lama tenuti de mesnusun beda Ratna Simin masuk section berita
ehwal semasa RTM Kuching dengan Sinali Minasnabdia, Bedak Mike Hansen. Salam Malaysia Madani.

Kerajaan laksana penjimatan ketat demi kesejahteraan rakyat. Subsidi bahan api Sabah dijangka meningkat kepada RM3 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Kerajaan melaksanakan langkah penjimatan lebih ketat melibatkan perbelanjaan kementerian dan menteri bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan kepada program yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semua kementerian diarahkan mengurangkan perbelanjaan yang tidak kritikal kecuali bagi sektor utama seperti pendidikan, kesihatan dan keperluan asas rakyat.
1: Semalam saya mengumumkan peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas, tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, umpamanya lawatan keluar negara. Itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib Asia, BRICS, ke APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, hasil langkah rasionalisasi dan penjimatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira RM15.5 bilion dalam tempoh 2 tahun. Penjimatan tersebut disalurkan semula kepada rakyat termasuk bantuan pendidikan, program kebajikan dan projek pembangunan. Dalam pada itu, Kerajaan Persekutuan menjangkakan peruntukan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair bagi Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini berbanding RM1 bilion pada tahun sebelumnya. Datuk Seri Anwar berkata jangkaan peningkatan peruntukan subsidi tersebut susulan konflik di Asia Barat.
1: Untuk 2025, kerana harga itu agak relatif tertiak terlalu tinggi, kita biaya RM1 bilion sepanjang 2025. Untuk 2026, untuk petrol, diesel dan LPG Sabah, kita akan mencicah RM3 bilion. Ini tidak dalam anjuran kita kerana berlaku setelah serangan Israel dan Amerika ke atas Iran dan permasalahan di Selat Hormuz dan kos pengangkutan kapal dan insurans.
0: Perdana Menteri turut menegaskan peningkatan kos subsidi membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam memastikan harga bahan api kekal stabil dan mampu dinikmati rakyat. Sementara itu, pertumbuhan pembangunan dan sektor pelancongan di Sabah yang melepasi unjuran semasa mendorong Kerajaan Persekutuan mempercepatkan projek menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Perdana Menteri berkata peningkatan ketara jumlah ketibaan pelancong ke Sabah memerlukan kemudahan sedia ada ditambah baik dan dipertingkatkan dengan segera bagi menampung permintaan. Datuk Seri Anwar turut menegaskan pembangunan Sabah perlu dipercepatkan agar tidak ketinggalan dalam arus pembangunan negara khususnya dalam era teknologi baharu. Kenaikan pembayaran interim bagi Sabah daripada RM600 juta kepada RM1.5 bilion membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam menunaikan hak negeri itu secara berperingkat dan bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud memaklumkan peningkatan bayaran interim itu mencerminkan kesungguhan kepimpinan Datuk Seri Anwar dalam memastikan kepentingan Sabah terus diberi perhatian. Sebelum perubahan Kerajaan Persekutuan pada 2022, Sabah hanya menerima kira-kira RM26.7 juta setahun walaupun tuntutan 40% hasil termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Perlis Inland Port PIP yang mempunyai kedudukan strategi bakal menjadi pintu ekspor baharu di rantau ASEAN. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata kemudahan itu berpotensi menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi khususnya di negeri tersebut dan wilayah utara semenanjung.
2: Jadi ini merupakan satu penghubung yang penting antara Malaysia Thailand dan kita yakin bahawa perdagangan dua hala antara Malaysia Thailand akan terus meningkat. Dan kita sudah tentu mengharapkan bahawa kilang-kilang di selatan Thailand menggunakan Perlis Inland Port ini sebagai satu gateway untuk pasaran ekspor mereka.
0: Antara komponen terpenting PIP ialah pembinaan laluan yang menghubungkan kemudahan tersebut dengan landasan utama KTMP. Dalam perkembangan berbeza, Anthony Luke turut mengulas tentang kes kecurian kabel landasan kereta api yang disifatkan beliau sebagai isu keselamatan nasional. Ujarnya, aktiviti haram itu bukan sahaja mengganggu perkhidmatan rel tetapi turut mengundang risiko bahaya buat orang ramai.
2: Kita sedang lihat bagaimana dari segi teknologi dapat mencegah pemasangan teknologi pemantauan yang lebih baik dan lebih berkesan oleh pihak KTMB dan juga RIC. Itu pertama. Yang keduanya, kita juga telah berbincang dengan pihak Kementerian Dalam Negeri untuk memperketatkan undang-undang terhadap kes kecurian kabel ini.
0: Menurut KTMB, sebanyak 104 kes kecurian kabel berlaku pada tahun lalu sekaligus menyebabkan lebih 1,300 jam kelewatan kumulatif di seluruh rangkaian KTMB. Berita seterusnya. Opkesan 6.0 akan diadakan bermula 1 Jun hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. KPDN dalam kenyataan memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara sektor yang menjadi fokus pemeriksaan termasuk sektor petrokimia, pertanian, peternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Rakaman kamera pengawasan hidupan liar berjaya memberikan petunjuk penting mengenai laluan yang dipercayai dilalui Jaslinda Salidon. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Datuk Sayani Saidon memaklumkan hasil penelitian mendapati mangsa berusia 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih sejak seminggu lalu dirakam melintasi kamera pertama pada pukul 11.22 pagi 24 Mei lalu. Bagaimanapun, tiada rakaman menunjukkan mangsa patah balik melalui laluan Sabah sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah Kem Sukaneka. Setakat petang tadi, 42 anggota penyelamat masih berada di lokasi dan meneruskan operasi pencarian pada hari ketujuh. Luar negara, Amerika Syarikat mengumumkan sedang membongkar satu rangkaian Iran yang canggih digunakan untuk memperoleh teknologi ketenteraan sensitif. Jurucakap Jabatan Negara Tommy Pickett dalam kenyataan memaklumkan rangkaian terbabit menyamar dan menipu puluhan syarikat teknologi Amerika sehingga menyebabkan kerugian berjuta-juta dolar. Ia bagi mendapatkan peralatan canggih termasuk penganalisis spektrum dan peranti pengesanan keselamatan untuk sektor pertahanan Iran. 5 daripada 7 individu yang terperangkap di dalam sebuah gua dipenuhi air di Laos selama kira-kira seminggu berjaya diselamatkan. Perkara itu disahkan penyelam berpangkalan di Thailand, Miko Pasi, yang terlibat dalam operasi menyelamat pelbagai negara itu. Menerusi hantaran di Facebook hari ini, Pasi berkongsi video usaha mengeluarkan mangsa menunjukkan pelombong yang diselamatkan dibawa keluar dari gua berkenaan. Usaha mengesan dan menyelamat baki dua mangsa masih diteruskan. Sukan menjelang kejuaraan bawah 19 ASEAN 2026 di Medan, Indonesia yang berlangsung pada 1 hingga 13 Jun. 15 pemain dari klub JDT mendominasi senarai akhir 23 pemain bagi menggalas tugas skuad kebangsaan. FAM dalam kenyataan memaklumkan daripada 15 pemain itu, 8 adalah pemain JDT3. Manakala 7 pemain lagi beraksi untuk JDT4. Malaysia diundi dalam kumpulan B bersama-sama Thailand, Singapura dan Brunei. Perjuangan skuad negara bermula dengan menentang Singapura pada 2 Jun. Akhir sekali, pemain beregu campuran utama negara Toh Iwe dijangka menjalani imbasan MRI pada Isnin ini. Beliau mengalami kecederaan lutut kiri ketika beraksi pada suku akhir terbuka Singapura semalam. Perkembangan terbaru itu disahkan pengarah ke jurulatihan beregu kebangsaan, Rexy Menaki. Setakat ini, tahap kecederaan dialami Iwe masih belum dapat dipastikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan laksana penjimatan ketat demi kesejahteraan rakyat. Subsidi bahan api Sabah dijangka meningkat kepada RM3 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Selamat ngarong bersama doku Vanessa Denny dan abang ngarong YFM Bidoyo. Ni kompleks pergerakan pengakap dua persatuan pandu putri ya oboh mimu dek matang. Kompleks inoh ya ogi pimudah dua topat perkemahan. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebut nang, tapak inoh ya ogi bangunan odope nganyak notu suat dua persatuan inoh dapat ngatur aktiviti. Projek kompleks inoh adin moh juk peruk peratus siap. Kawasan inoh sebayu iti ialah pusat aktiviti dua tapak perkemahan dua pernah jadi lokasi ngatur jambori. Ia sebut teniti seropas Majlis Nana Tanak Puun Opis Persekutuan Pengakap Malaysia Cawangan Sarawak da Kuching Onuti. Pimanu Biron Pinamah Osah Miri Dua Bario moh obuh Nyibonar Brahma dua pesta makanan dua kebudayaan Bario atau pesta Nukenen. Raka inoh oboh mit sebab ngijaka Robi Bogoknya ayak pakai biron nganeh odi ke festival inoh. Dia oboh ngatur dang beranjut tiak sodi. Menteri Pengakut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin sebut deniti ngurusuk pinorang media selepas maat bidapod Menteri Pengakut Malaysia Anthony Lok Siu Fook di Putrajaya dang Onu Duo. So dua menteri bikusi buat pikir berkait hal pengakut ditoban kerjasama osah Perita Persekutuan Dua Perita Sarawak. Udung inoh pikiran kerjasama dipaguh osah Opis Menteri Pengakut Malaysia Dua Opis Menteri Pengakut Sarawak nganyak ngerese hal berkait pengakut saan utung rakyat. 560,200 ringgit moh oboh nyukat nganya turung pasangan di bauh kawin dua anak kuek di bauh oboh beranak di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pelawan Tan Sawak 2022 Nok Adin. Gapit Menteri Kesihatan Awam Perumahan Dua Perita Tempatan Sarawak Dato' Michael Tiang Ming Ti sebut nang dan tipoh inoh ogi 527 pasangan dek moh kawin 2,090 anak kuek di bauh oboh beranak di kawasan ino. Yonang Sarawak jurah oboh kakat jadi wilayah dek bigatung pengidapoteh dua maju ngurusuk pemasang ekonomi digital, tenaga hijau, kecerdasan buatan, industri aero angkasa dua infrastruktur. Ruban ino yonang rakyat yoleh aset dek kasan berguna saan Sarawak. Ia sebuah teniti dan rami beruman singarum ngeramat pasangan di bauh kawin dua anak kuek di bauh beranak di Dun Pelawan di Sibu. Dan rami ino, 120 taruh pasangan di bauh kawin 200 mengli anak kuek terima insentif bitokot RM124,000. Agi 65 nya ada terima beranya projek isok luar pasar MRP Biro Wanita bidakot RM255,000 nganyak ngatur bogok masam aktiviti ratus dua pimasang komuniti. Inoh nganyak kakat kaum dayung dua gorak baladimuno sua dang pimasang ratus detakah dau. Ahli Parlimen Selangau Edwin Banta Mosorah Beranya Ino dan program Berancau Tikai Skim Sekuau 2026 di Dewan Penghulu Balang Sekuau Selangau. Dan pengusapi yo arah penurung Ino yang boleh pakai sepenuh eh nganyek nguat pimasang saan penyonang ratus. Demuti sejak abar dia buah nyusun da Ratna Saimin seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat ngarum dua salam Malaysia Madani.

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia beda perintah yang sopro dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April dengan Bintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Sorike Juk dengan 3 Ogos dengan Muka 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

0: bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.